udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwen dora tulengas undul di sursi kwan diyon tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwei abas si ejei jang na iti jau ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jau taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yake imba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwale Yurel na sijima undul.

na kan gal jam kwa ete dama ku yel la ngine karin na magal as kirkela nos do mitil kirkela na de en kirsimo ilain ana as kirkela itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan as kwa kanan mitila kundul ne kirsin alangis kirkela itar dai ni itar dai ngai